0: ירא תקוביך צ'קט.
1: רחאושיק שרי איש, ואתה שיטת הבאיך לנוציך, ואתה שוך כנח כנח פריקרטה, כמקרי, מנקות נא קורי וווק אשרי, כתה קורי, ואין כינתה צ'יגוויץ' כמקרי, שמובן בה כפיקוש, שכוחית בה איג'וקאב, רומן רצ' שמנקות חונגו, צ'קט קוצח כאן ריוק אסלימן, שוי ווווי חוקו, תקצח כנח. רומן רצ' שבאווי חון ג'קאברי, שוקוץ שונוואץ' אין הון אנגל רצ' רינו דיוס. ריארי שכים פתניך רי אין. אישוביך ורי צ'וויץ'. משיביך הווי בפאבלו. רחאושיק שריאת כתופונה צ'וויץ' רי וכתבל ציך רי סייסה. אירי דיוס שויאנה רי גיק אסלמל כנוכל ובינקרי שאיבנק פארי פולו אהוק ריאת. שקובי בה איקוש אישוואצ'יל. רי אין כינגוון צ'רצ' רי דיוס שקובנה רי. חרי חס רי שוביך צ'וויץ', רי אוך כחופון וואפה חונצ'ה אבולהו פאווה פולו.
0: כחלכוך צ'קאב צ'יק צ'רי אוך אוך בנך פרי פולו אדריאטיקו, אמן קטם תח ריבי חוקאם, הרי תח צ'י כבלכוך כחבל רי צ'רי צ'קאב, רי אהר בנזנל חוקו, שכינה עוד צ'רי אוך, אוך קוצ'י צ'ונקה חונצ'ה אקאב אולהו. שקטח רי אופם רי פולו, כוח ווינק את הבל, כתקורי חוביך צ'אק ענוק, שקטח חולחוך את הבל. ריאה הרי כשביך כבריאוך כוכבי פווי איתך אבך. שחי קורי ככיקח לחטח וצ'קל בלצה פריפו פאוביק, איזה בלך כייך צ'קסקה ריסן וואצ'ו לאו. קטה קורי ריאה אך מזנל רצ' ריחוקוב, ככך כאני מחיק פרי עלה חוקוב רצ' טובלכיב. ככיקוח ריחוקוב רצ' טובלכיב פריפולו, וככיביך צ'קץ שריאה הרי, הרי ככך כצ'קון צ'רצ' תחרי וצ'קל בל רצ' ריפופה. קטגורי רי פבלו קוביך צ'רצ' רי קמלבה, צ'קץ אוקן, צ'קץ רי אשולטטו.
1: ומן כקנחת כאן פאווי חוקו פרי, לווינקלה, רי איש, מן כתותחת איווצ'לה.
0: שחי קורי רי אשולטטו, ככירמיך רי יוטבל רצ' רי עלה חוקו, רצ' טובל איב, וככיקח אובי פרי פולו. הרי תחצ'י קיים צ'קסקרסניק, רי פבלו קצ'אוויק ארץ' כנוכל ככתיך כיווה, אקוביך.
1: כך להוך איך כמקרי, שרי איש כשמוחיק במקות החון וואי תיכום. ריאין קינטה צ'יוויץ' ארץ' כשוואיק. רומל רצ' צ'ווירי, ארגו ארי רומל כשתותחיק. מנקות החון צ'ישול רי איש, שקוצקנה שחון שרצ' ריווי.
0: הרי תחצ'י אקוביך ורי, שוקם מוקוק חון כשלנווה, כמלטיושין צ'רצ' רדיוס שקיוואש כנוכל, כופירו אקוטיחו. שחי קורי, ואיניקח צ'יק, שקיקוצ'או שקיטיח קיווה. אקו צ'ופם וחוקוברי, לחוקקל וחלחוך וינק. קטקורי, הרי תחצ'י שתיכתח קווה, תקקיח ריטריקו פריפולו, הרי צ'רי חוקום מנכות חוב טאובי פריפולו. הרי תחצ'י שסקרי סניק, ריאח בנזנל רצ'רי חוקום, מנכתם תחאווי ולו וחקווי, שוויק קיל ריסניה פצ'וצ'י ריפולו, אקקיצ'ומח קיקם ובי ריחוקוב צ'ילה. קיקיר תחרי וצ'קלבל ריחוקוב צ'קי כוחום פריפולו, שכוחק קיקיר ריוטובל רצ' תחרי בנסבל. קטקורי קיקוח ריני מלאך בלה רצ' רי ארטימון, הרצ' רי קיקיח קוקם ריחוקוב פריסניב. קטקות שקיריקה חון קוליבל חוויכי נח ופם ריפולו. קיקיה כאן צ'ילה ריחוקוב, ריברואק כנח כאן פריסניב, קטקורי ריפופה סיבלך קסילוביק, אצ'נים קפחיק. רי אשולטטו, ככך ככמיסח רי ונח צ'י אקופצ'י. רומל רש צ'י ככישך כי ונק אוכון כנימח ביק ארי תחצ'י כמושניק. קטקות, רי כמל בצ' קש אוקל, רי קרח כותו רי פאולו כאוקיל צ'רצ' ורי. קטקניק, צ'י חצ'יל תח ככוויניק כמושניק, ארי נבא ככיקיח כי פרי פולו ארש ככיריכה רי ולו. ארי אניקח צ'י ככבי פווי רי פולו, ווי חוכון תקצלם ונפווי תקריו כסבל כנוק רחוקוב צ'קעונה. שחי קורי, כנוכל בה וצקוואץ שחופן צ'וריו לאו.
2: אצ'וס קפיטולו 28. הרי תחצ'י ריאוך שחקול תחיק, שכתאמך צ'ריו לאו רי ובי מלטה. רבינק צ'אח צ'ילה, סיבלך וצ' שקיבן שקצ' שחקיקם ובי צ'ונקה חונקה צ'ש שקיקוץ' רי אהרה, רומל רש שקו סיבלך חב אסיבלך תאו. רי פבלו קוקאמו לא חון קלון שכיח שיקאי, אקוקח פריקאק. קטקורי, חון איצל קומץ כאילו לא רומל רץ שונה אריקאק, אקובל קטיח רי פריוקאב. הרי תחצ'י רי אהגווינק צ'ילה, ככיל רי צ'יקו פריוקאב,
0: kikibir chikibil takib.
3: Wawe huna chiri kashun kamisanelwa. Riare lop shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukeakhi chiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik onkzak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibir chiriare hun dios. Kochu nakakwek olbalri hun ulew chirrech rikina bealri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanachchila oshibqih. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumalqaq e rumalpomag, ri paulo kbecherilik kukoh uqapubi ekukunag. Katekuri enikachchik eyawabibche eachchila kepeulokruk ri paulo ekekunatajik. Rumalweri sibalag utz qilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, Shkiya obich qech runohel uwach khastak chira khawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. Eshukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila pariqalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuh kanak kan chila oshib qih. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qih chik, kualahik rikyakik pariumosh rel balqih, katekuri, Pakep ich kohopan pariposuoli. Riur, chila shebekere kawi nikah eachelashik, eskubi kakush, ekukanakan wukup irkuk. Ejeri, riur shokopan pari Roma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretachi sketa macheri ur shokopanik, shukikuluchi pari foro apio, pari colibari o ship tabernas. Aretachi kerilo ri Pablo, kmaltiosin chrech ri dios, eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liarek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinak chi oshib qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
4: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pa kiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiya pa kiqep ri eak Roman. Are takchi shban rilikwih, ri e are, she kanahik, che kin kiya kanak Roman rech che mankot khun khasu wach panuwi, che takal chuyik ri kamikan. Katekuri Roman rech che ri eak Judio, man shikakta weri, rakawshik che ri in shin tario katbal tzik ri Cesar. Katekut, ri in ruk weri, Man kin waqtax kin qoqchoq buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, xinta o, arech ri in kishinwil ri ish. Arech kin chawi uk, xane rumal ri reibal ri Israel, kowe tap chich chwechri.
0: Ri e are kikibig chrech.
5: Ri uch man kota hun wuk katamon pa wiri at, che petinakulok pari Judea. E man kota hun chkechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utz tzigtax pa wiri at.
6: Katekut, ri uch kikak kikata chi pariachi ri atri achomanik. Rumalret chi ri uch ketam chi paronohel kolibal ri at arikom kashpuwiri atzik.
0: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utzik kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzik ri dios. Jeri kubanochi pari akabil ubik chikate ri chakab. Eko hojun kakach kiwach ri utzik, eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretachi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomag, ri Pablo kubik wetzik ri.
4: Kastik nak ut che ri tioshla huslabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri dios ri Isaías. Gia ri ka wewinak ri, Ehi abig chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. arechman kikichopt parikanima, arechman ketzalehta rukri Dios. Katekuri, wene kimkunah riere. Riish, chiweta magbaweri, chkech rigwinak chemanke kohontah, shtakwi, riuk olibal ri Dios, riere kaskikitawa.
2: Ri Pablo shkanah keb huna pawihun hari, che are shokaho. Ri are ke ukulah konohel riwinah, chekkah ke opan rukri are. Kuyao bishik ritzir puwi ri rahawibal ri Dios. Ekukut ronohel rihastak puwi riahaushel Jesus, ruk chok abalil, emankotak ashkuriko.
4: Riguh shtsibas chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlachutzich ri Dios. Che pa oher tzich, shunabisach ubishik kumal ri ekashalu tzich ri Dios paritioshlach tak tzich. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shas shumalu bakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abaritioshlachu shlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri kasipanik eri kachak. Arech riuk kakabih riuk ikhlashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel riish. Riish loqlahtak rech ri Dios pari Roma. Chiwech riish. Che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik. Chiwech pari ish. Rinimalah ubantakik usipanik ri Dios. Erinimlah utzil. Rumal ri Dios rekatatshel. Erumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Riin arena bekim multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzir ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kuah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inko wininakta, katewek ihri. Arechri in kink amachishol, hojuntak wachinik, herihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mangechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri insibalah, kinwah kinkambiri utzlahtzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlahtzir. Riare, hunuchukab ri Dios, arech ke koltahik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ach judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
4: Rumal rech che ri royowal ri Dios kukutrip chiparinimalakkah. Puwir no hel ri mansuktak e puwiri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitz api risaklachtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwach. rihastak che manke kowintak kikilo shasaretak chi ishban riwuchuleo rinohibal kkowinik kirilweri rumaltak uchak ridios kiril rihunalik uchukab e kiril ritioshlak upantakik e rumal kuwaweri manke koitak tahrikimak rumal rech cheketa mamch uwach ridios e manshkiyata chlech riare chejejas hundios riuqihil rimaltioshinik katekut riare shikisach rikinohibal parikichomapal e shikisach ri unoh kanima parikekumal rumal rech cheri eare areshkah rinohibal riare shechoharek katekuri shikik eshriuqihil ridios chemankiqitah rukhunwachibal hunwachibal cherech riwinak chikiqiyik kishtak chikop ahuokah kishtak chikop kihabkakan chekishtak kumat katekuri ridios uyom chikech ri eare jeri hachashkah parikanima ritzahtahinaktak kolibal hawi ri eare ketzelah likibaki ri eare shikik esh ri sakalah utzih ridios ruk rimang sakalah tzihtah Nim shikil wehetak wachibal chuwach riare chishuban riwo chuleu chrech riare rite uchinik chubek ich chubesak amen katekuri ridios shuyakan riare pari itzeltak kirayibal rikisho kilal shikik esh rikibanik rukri hastak chimankot ube alubanik katekuri shukuhe riachihab shikiyakan riishokib Eshgirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban riitzel chihunachi rukhunchekachi. Eshgikam parikibakil riutuhbali riitzel takkibe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakhtu utz ukolik rikasunohibal ridios. Ridios shiuyakan riare parikushlabal. Cheman kot retambal arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah shrech ritzel. Arik kakahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak. Kikibih ritzel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri dios. Kiketzlach uwach riwinak. Kikini marsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kinooh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kota kanima, man kikasle mahtari dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal rikatoh tzih rechri dios. Chikubih, chewirita kal rikamikal chrih, eri eare, man shuitah kikiban weri. Shane shokuhe utz kekilwi rikeb nowere. Romanos capítulo 2 Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chik aban katok tzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tzih puwi. Katekuri, Riuh ketam chiri uqtbal tzih ri dios, qask penari pakiwi rikeb anowere. Katekuri, riat chikaban rikatoq tzih pakiwi riwinak, ri eare chikikiban gweri eshquhe chiriat kaban gweri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uqtbal tzih ri dios, onkawetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, emankawiltah chiri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tzih ri dios. Riare, kuyanari, chikech kunohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, che ronohel ich, pari utzil, kikitsukuh ri ukehil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitah, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, Riman keni man ta cheri saqalaqtsih e chiare keni man cheri man suk iltax. Arek yanari ri oyowal erinim laqsa chipal kush kech. Rik esh erima yowik kiyatakhna chikech kono khel rik ush labal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatakh chirech ria judio e pariukab kiyatakh chirech ria griego. Katekuri nimlaq qikhil nimlaq bantakhik erinim la khutsil ki achech ronohel winaq chikuban riutsil nabek yana chech ria judio e pariukab chech ria griego rumal rech cheri dios mangareta kril riu bantakhik upalakh riwinaq rumal rech cheri winaq chekamakonik e mankot ri pishapruk chukhe aritak chik kamik mankot ri pishapruk katekuri Ronohel riwinak chikamakon chusheri pishab, rumal ri pishabri kabanakat baltsih puwi. Rumal rech chemang earet riwinak riketou ri pishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut kikiban rikutari pishab, Chi rumal riki bantakik. We winakri, che mankot ri bishap kuk, shas kikik aslemahwe ri bishap. Kikik utu, risakala hutsih, we bishap ri, che tzibtalik parikanima. Kuk utwe ri, riki chomanik, rikat baltsih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utzil chikibil takki. We rik bantakik parik ih, aretak chiri dios, kuban nari, Riu qatbal tih puwiri awatalik taq kichomanik riwinak pari utslak nutsih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weriat, chik abihawib atak judiyo, chik akohri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, chik awil ri utsil kukut ri pishab. Katekuri, riat chik abih che at kamal be chikech ri emoy taq winak. Che at chach chkechri kebe parik eum, che at achtich chkechri mankot kinoch, che at achtich chkechri mankot ketambal, rumal rech che chawachri at, paribishab kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri, riat, che kakut weri chwach hunchik, mankakut weri chawachri at, kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantzih tahe dios, katekuri, kia tsukuk patak rikik olbal, ri mango kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
4: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab. Hunam nakuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom ta wi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kubanna katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kashal katih uwi ri pishab. Rumal rech che ria judiyo ubantakik ri winak. Manchrikht kowi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak kowi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uch owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, e mangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mangkapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil, wawe ri, nimlahuban takik parunuhel hastak, chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri dios.
4: we ek ojo hun chikeche shikik esh rikitzih we ri la kuchup kuwa rishuyau tzih ri dios chrech manjetak ri rakhaw shik che saklak u tzih ri dios ekonohel ri winak man saklak kitzih tak hachari kubih ri tzih
7: rech ri at atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katmat tzih
4: kat ekut ri man kasuk il tari uch Arikuk utri usuk ilri Dios. Hask uga abichnari. La mansuk tari ri Dios aritakchi kuhuchai ruk ri royowar. Ri inkinch awik hachahunwinak. Manhetari. Romal rechche. Hasup anikri ri u katbaltih kobanari Dios puwiri wachuleu. Katekut. Weri hosnu tsihri shuk utri saklahu tsihri Dios. Rechri ukehil. Hask uche. Cheri in. Atesh tzich panuwi cheri in hun ahmakunel on jejas retzalal ubishik kibig enikah la rajawshik cheri uj arek kaban ritzel arechk peri utzil takal chikih ri kikatbal tzich atekuri jasku kekak isbeh la kuch aganri manjetah rumal rech che kikutum cheri ea judío eria griego Konohel uk ochu sherigmak. Jehasrit ibatalik.
7: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisach kip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak. Kuban rihostakzik. Ukail kumats rik ochu sheri upakichi. Ritzel taktzik erichan tak hastak wach kunohisak rikichi. Chiotz witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tari ube rinimalak utzil rikibok och manim takil wiri Dios.
4: Katekuri, ri uhketam rinohel riutzik ripishab. Weri, kubichikech ri eare cheik ochu sheripishab. Arech, Gitzapitak ronohel chiak, yarech ronohel ri uachuleu ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun che suk chuwach ri are, che kakowunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, manguh kot pa ri pishab. Ri usuk il ri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri asalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel che makunik, e mankot ri uk ihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chikech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, Shukutu cheri are tabal tokop chre chri makah, rumal riukik el, eruk rikohonik. Shrak shukutu suk il, rumal rech she shukban katbal tzih buwitak rimak recho her tzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrak shukut ri usuk il chke chri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il che chri hun che kubih, Chekokohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak kuya onim grill wirip. Mankotah, la rumal hun pishap. La rumal ri uchakushek ri pishap. Manketah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uch arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik. Eman rumal tak che kuban ri pishap. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío. Eman Dios ta chkech riman ea judiotah? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judiotah. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, La rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishab, manjetah, sha ohri rikohya ou riuk ihil. Romanos capítulo 4. خاسكو كقبيخ ناري بويري أبرام شقطت رومال ري باقيلال ويري أبرام شكوخيري وسوكيل رومال تقريو چاك رياريكو يا او نيم كريل ويريب كاتيكوت مانكو يا تخكو بان ويري اچواتش ري ديوس رومال ريج چي خاسكو بيخري تيخ
7: ري أبرام شكوخونش ريج ري ديوس ياريوا ويري ريو سوكيل
4: ري خونش كوبان خونشاك رخوشيك چكتوخ ريو توخ باليل كاتيكوت ري خونش مانك چكونتاك اكو كوخونش ريج رياري چي كوبان سوك ري چريج ري من سوك ويناقتاك ريو كوخونيك اري او سوكيل ري خيري خاسكو بيخري داويد او سريج ري ويناق چي ري ديوز كوياري سوكيل چريج كاتيكو ري مان اريتا كريل ناري او چاكو بانوم اوز كيش ري ويناق چي شساچ واش ري ري تلال اش چوبو واش ري وماك اوز ريج ري ويناق چي ري احوشيل مان قد خونو ماك كري خلاخ او واش واوي اوز لخ تيخ ري لا شويك ياو بشيك چي كيش ري ويناق چي قد اوم اوي كي كويل اون شقوخيك ياو بشيك چي كيش ري مان قد اوم تووي كي كويل رومان ريج چي قق ياو بشيك چري او كوخونيك ري ابراهام شي خلاشك چريج رياري خي خاص او سوكيل خاص ري خلاشك شبان چيج رياري لاري تقشي رياري شو قط اوي او كويل او ناري تقشي مخاكو بن وري ما ناري تقشي تخ رياري شو قط اوي ري او كويل شاناري تقشي مخاكو بنو كاتي كوري شو قمري او قد باليل ريو قطي كوي او كويل خيخاسو تقبال ريو سوكيل ريو كوخونيك چيك او روك رياري اري تقشي من قطوم تاوي او كويل شاخي كوري رياري شوكيك تاتشل چكيش كونو خير ريكي كوخون اري اري من قطوم تاوي كي باقيل اريش شوكوخي كي خلاشك ري سوكيل چكيش كاتي كوري اري تاتشل چكيش ريوينك چكي قطوم وي كي كويل شما شويتا كي كي كوتك چکی قطوم ویری کی کویل شانه ایب نک پاری او بیری کخونک چی روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطوم اوی او کویل کتی کوری منشت رومال خون پیشب چی قصیخ کپیری چینک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکی اتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوو چولیو ویری رومال ری او سوکیل ری کخونک وی کوری که چبل رومال رچ ری پیشاب من اوز نا کوری ری کخونیک اری چینیک رومال رچ چه ری پیشاب کویا ری اویو وال کده کود اری تک چی من کودا پیشاب شو کخه من کود مکاخ ری ری چبل کپیو لوک چی پا ری کخونیک اری چری اری خون سی پانیک روک وی تخن که قبیخ ری چینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شویتا پیکیوی ری که کخون چریچ ری پیشاب شانه شو بخه پیکیوی ری که کخون چریچ ری او کخونیک ری قطات ابرام چه تتشل چقیچ قنو خیل خی خاص ری تسیبا تلیک
7: ری این شتین کخو ات تتشل چکیچ سی بلخ سیوان تختی نیمید
4: قطات شوا چریاره چه شکخون چریچ ریاره شکخون چریچ ری دیوز چه کویاری که کسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آرهچ کک اخیک ریاره شه ینک آره تقچی سیبلخ کش ری اشک ریاره کوری و کهونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خی خاص شبیش چریش ریاره
7: خیواری ریوی تقامم
4: روک خون کولخ و کهونک شریرو چه ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک اریو باقیل ری سارا شو بخه کامی نقچک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شو بند که بو کش ایماوی شو یکن ری او کهونک ارو کجو قاب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره که اوچو قاب ری چه چوبانک رومال کواوه ری او کهونک خیری خچا سوکیل شی خلاشک چریچ ریاره کته کوری اری تقچی ری تیخ کبیخ چری او کخونیک شی خلاشک چریچ ریاره من شویت رومال ریاره شی خلاشک چریچ شو بخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک نری ri qakohonik ke khalashik nari chqech ux cheke qakoho cheriare shuwari sakhshas chikishol ri kam naqib ri Jesus qakhawshel riare cheshkam rumal ri qmak iskasta khuwach arech ri ux uxuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi riuj shikam ri qasukil rumal ri qakhonik riuj nimla khutsil o qoruk ri dios rumal ri qaushel Jesus Cristo riare shusipach qech riuj vehun sipanikri rumal ri qakhonik riuj shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios haskin bih shukuhe riuj nim qilwiqib parik ash rumal rech cheqetam che parik ash kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari heqadikalah kohonik eri heqadikalah kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankupant kep qakush rumal rech cheri loqoqebal ukush ri dios shqexashik pari qanima rumal ri tiosh lah ushlabshel sheshiatak chqech aretakchi riuj mankotri qchuqap chishas pariqih chichigitalek ri Cristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuktah rukkesh krakhmelo khun winaq kamek rumal toqbisashek wach khun suk winaq khinakut wenek o khun krakhnelo kamek katekut kutbal rech cheri dios kukhuluqqih aretakchi riuj وخخمكيب شكمري كريستو رومال وتوبسشك قوش اوخ ريكاميكري نيمري قبانتخيك شوش شناوري رومال شري اوخ وخسوك شك روك ريوكيك ايل شخيكوري كوخكول دغناوا شوش ريرو يوال وري اوخ اري تقشي وخكوليل شخوصيريك روك ريديوز رومال ريوكاميكال ريوكوخول سيبلاخ نيم قبانتخيك شناكوا Rumal che shukhutsir shuk riare riuj kukolotah na rumal riuk aslemal eman shuwit wari shaninim qil wiqib pari dios rumal riqahawshel Jesus Cristo che rumal rech riare kamikri shukhutsir shuk ri dios rumal kuwa wari che rumal shakhun winaq rimakakshpe pari uwa chuleo e rumal rimakakshpe rikamikal el rumal wari Rikamikal shpechkih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi mahak ori pishap shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri ri makah mankota kilaponok aretakchi mahak ohun pishap. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk ri Moises shokuhe Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hekhas shupan riadam. Riare che wachpal rihun che rakhawshik wik pena. Katekut. Risipanik mangherita khachari makah. We rumal riumak shahun winak. Sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwachweri riusipanik ridios. Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chkech konohel riwinak. Henak uri, رومال ریچ چه من شنیمان تا شخون چی گوینق چی نیم لخ کنو خیل گوینق شو کیک نیم لخ ایخ مکیب شو قوخه اره تق چی کی نیمانک شخون چی گوینق چی نیم لخ کنو خیل گوینق شو کیک ایسوک تق گوینق شپیری پیشاب اره چ که کیار وچ ری مکاخ ایخاویش کیار وچ ری مکاخ سی بلخ شپیتیک ری سی پانیک خینک اوری اره تق چی ری مکاخ شخوینک پاری کامیکال شکوخه ریسیپانک که خوانیک ناری باری سوکیل آرچ کپری خونالی کلاخ اسلمان رومال ری یسوس کریستو که خوشیل. رومانوس کابیتولو 6 خسکو که قبیخ ناری لر خوشیک چری اوخ که کنخ کن باری مکاخ آرچ که کیارک ریسیپانک منگریتا وش کم رق مک ری اوخ La kukkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuk, che kori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuk kori kakasna, rumal kuri riuk, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkasta huwach chikishol ri ekam naqib, rumal riuk ehil ritat shel. ریوخ شقوخه کوری قک اسلمال ری بخون قک اسلمال چک شخه کوری و ریوخ اوخری خچا ری کریستو آره تق چی کخون قک میکال خیخاس ریو کمیکال ری شقوخه ریوخ قک استغنا قوچ ری خیری خچا ری آره شک استغو وچ اوز اجابه کشقبانو شری قیل قوینا قیل شری باشک چوری ریبال پروک ری آره آره ویخون با قیلال ری چه ریچ ری مکاخ منکوت چه وچو قاب آریچ ری اوخ منگوخ پتانی نیل تا چه ریچ ری مکاخ رومال ریچ چه ری خون چه شکمک منکوت چه ری چو شه ری مکاخ وی ری اوخ شوخ کم روک ری گریستو ری اوخ که ککوخو چه ری اوخ وک اصلیک روک ری آره اقیتام چه آره تق چه ری گریستو شکستخو وچ چه کشول ری کم نقیب ری آره منککمت چه خمول ری Kamikri, ri kamikal mankota chi uko winem puiriare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah re, chas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik oik aslemal pari Cristo Jesus. Ri makah, manka hawinik ta chiba, pari ibakil, cherikakam na arech ri ish, من کلمات چی اورای بال می بام با چریش ری قب ایوقن خونچک بال رچ ری من سوک ایلتخ پتانی نیل رچ ری مکا کده کد چی چیخ با ایویب چریش ری دیوس ایش خیخاس ایش کسلیک چه شیش سالیخ چی ری کمیکالو لق ایچی بنا روک ایقب ایوقن خونچک بال رچ ری سوک ایل پتانی نیل رچ ری دیوس رومال رچ شری مکاخ من کت او کوینم پیویری ایش ری ایش من ایش کت چی چو شری پیشاب شنه ایش کت چو شری سی پانیک خس کت ری اوخ لکوخ مکون ری رومال چه من او کت چی چو شری پیشاب شنه او کت چو شری سی پانیک من کوخ مکون تا چی ری ایش لمن ایوی تام تق چه آره تق چی گی چی ری ویب چه چخونه خاو خری خس ایش او پتنی نیل آرچ ری ایش کی نیمه ری آره ری ایش ایش پتانی نیل ری شرچ ری آخاو چه کی نیمه اون آره کی نیمه ری مک رچ ری کمیکال اون آره کیش نیمن چه ری او نیمنک ری سکیل شنه مال تیوش شرچ ری دیوز ری ایش اوخیر ایش پتانی نیل رچ ری مکاخ ایک او کمیک ری ری ایش اوت چه او نیمشک کی بنو ری چیخ چه شکمو کت اکو ری کمیک ری ری ایش من ایش پتنینیل تا چی ریچ ری مکاخ شنه ایش پتنینیل ریچ ری سوکیل ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اوخیر کنق شیا ری اقب ایوقن خیخاس پتنینیل ریچ ری من سوکیل تخ ریچ ری من اوچ تخ اشاس شیشوپانیک پاری من اوچ تخ کمیک ری چی یبا ری اقب ایوقن چی ریچ ری سوکیل آرچ ایش تیوش لخ تقوینق ری ایش آره تقچی ری ایش ishpataninel rech rimakah, riish, mang ishimatal tachchuwach risukil. Hastak u iwach shia o, rukri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamikri, riish, kishkish rech wari, ruman rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah, shane ishpataninel rech ri dios. Riish, kia iwach pari tios ubantahik, eronohel wari, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil rius sipanik ri dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtah. Ri'in kinch'aw kuk ri'ichachintak yaktihab, rech ri'bishab. Cheri winak shuwi k'ochushe ri'bishab pariuk aslemal? Hachaweri, ri'hunni shokilal yotulik ruk ri'rachahil rumal ri'bishab. Aretak chi ri'are k'aslik na chori uwachulew? Kadekut, wekakamubi ri'achi, shasman shimitalik tachi uwachri ruk ri'rachahil chori bishab. Aretak chi, Kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakan chuachri bishab, riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab, Rumal riubakil ri Cristo, arech ri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare echeshu walisach chikishol ri ekam nakib, arech ri uch, kuhuachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal tak makar cheshu kasuch ri pishab, shuban chkech ri uch, cheshu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab. Manjetari, katekut, riin shin wetamah ri mak shui rumal ri pishab. Riin, mankota nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
7: Marayik uwach ri manawechtak.
4: Kadekut rumal ri pishab, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayik uwach ri manwechtak. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishab. Kadekut aretak chi shpe ri pishab, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cheri makah, ruk ri pishab, shuban chuech ri in, che kukuhi siblak nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, e tiosh lak ri taqanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in kopa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Henakut, ri hastak uwach che ri in kimbano, Mankinchop tau beal, rumal rech che mankin bantah, ri hasuwach che ri in kinwah, kimbno, katekut, are kimbanri hastakuwach che kinwetzalahuwach. Katekuri, weri in kimbanri hastak che ri in mankinwah tak kimbno, ri in kinkamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastihnakut, mang intak kimbno ri itzel tak hastak, shani areri makah, Banuik cek owuk riin. Rumal rech cheri in, ותם צ'מן כותרי וציל וקעין. כמביכנה, צ'פרינו בקיל, רומל רץ שרי אין, כינגוויני כינגווחרי וציל, כתקות מן כינגווינתך כמבנו. רומל רץ שרי אין, מן כמנתרי וציל שרי כווח כמבנו, ירנה כמבן ריצל שרי אין מן כינגווחתך כמבנו. כתקורי, וריאין כמן ריחסתק שרי אין מן כינגווחתך כמבנו. מן אינתך כמבנו ריחסתק. שאני הרי רימקח שחקל וקריאין. ריאין כאין רכחום פישאפ שכתקן שוויץ, הרי תקצי ריאין כינגווח כמן ריוציל. שווי ריצל כוקוטריפ שונוויץ ריאין. רומן רץ שריאין, נם כינגווי ריאו פישאפ לדיוס, רישס כווי פרי גוינק. כתקות, כינגווי חון שק פישאפ, פנוקאפ וכאן, שכצוחין רוק ריפ פישאפ, רץ רינו צ'ומניק, וכינו יוטו רוק ריפ פישאפ, רץ רימקח. שקופנו חאב וכאן. כשוויץ' ראין שאינגווינק, חצ'ים כינותו נארי ראין שוויץ' ונו בקיל רי, שכינו כמו בי פרי כמיקל, מלטיוש בר צ'רץ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו כחאו של. כתקורי, שס אינגווי, רומל רינו צ'ומניק ראין כמפתניך רי ופישאב רידיוס. כתקורי, פרינו בקיל, כמפתניך רי ופישאב רי מקח. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastakuwach che mankokowenta ripishab, chishrumal ribakilal, ridios, Aritak chi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, shaspari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak. שקורי גיק אסלמן צ'ושרי בקילל, הרק כך ריחסתק צ'רש רי בקילל. כתקות, ריגוינק צ'אקו צ'ושרי ושלבשל, הרק כך ריחסתק צ'רש רי ושלבשל. רומל רץ' צ'רי אורי בל רי בקילל, הרי ריקה מיקל. כתקות, רי אורי בל רי ושלבשל, הרי ריק אסלמן ארי וציל. רומל רץ' צ'רי אורי בל רי בקילל, כוכוללך ווצ' רידיוס. מנקה גנחת כאן צ'ושרי ופישאפ רידיוס, ושכוחי מנקה קווינט צ'רץ'. כתקורי, ריוינק צ'אקו פרי בקילל, מנקה קווינטרי, צ'אאוץ ככיוון צ'וואץ' רידיוס. ראיש, מנק אישקוט פרי בקילל, שאני אישקו פרי ושלבשל, רומן רץ' צ'רי ושלבשל רץ' רידיוס, קורא צ'וץ' איווק ראיש. הצ'ינרי מנקות ריו ושלבשל רץ' רי קריסטורוק, ריארי, מן רשתרי קריסטו. כתקות ורי קריסטו כאוי וקרי איש, כנאבא גם מנק צ'רי בקיל רומל רימקח. רושלבישל כאו כסלמל רומל ריסוקיל. כתקורי ורי אושלבישל רצ'רי ירא, רישוק אסתכי סחו וצ'רי חסוס, שכישול ריה כמנקיב. כאורי רצ'ו צ'י וקרי איש. שכוחי כויאנרי ריק אסלמל צ'רצ'רי איבקיל, שכאו צ'ושי ריק עמיקל. רומל ריו שלבישל ריקו רצ'ו צ'י וקרי איש. חינא קורי, יא צ'לשיק, ריאוך כאו קקעס. כתקות, ריקקעס מנשוק תריק בקיל. רומל רצ' שגווי תחרי, ריאוך, רחב שיקנא קורי, שכוך כסלמנק צ'ושרי בקיל. רומל רצ' צ'רי איש, וקורי כסלמל צ'ושרי בקילל, ריאיש כשכם נרי. כתקות, וריו שלבישל קובנו, שככם רי וצ'ק רי איבקיל, רי אישקויק אסלמל רי. רומל רץ', כנוכל רי גוידק צ'ה, כאוסו לביסח רי ושלבישל רץ' רי דיוס, רי אהרי ארל כואל רי דיוס. קטגורי, רי איש, מנשיקם תחון ושלבל, ששמטלק. הרץ' רי איש, כשסק צ'חומול פרי שיבריקיל. רי איש, הרי שיקם חון ושלבישל רץ' חון על כואל השל, רומל רי קייטי סניק, ששובן צ'קייץ' ריאוך. אירוק ורי, ריאוך כויאוק קרק קצ'י, אבא, ת. tat shel. Ritiosh la khosh la bashel. Liare kure qrib, rukri qosh la bal ukh. Ikuk utch qawash ri ukh, shi ukhral qual ri dios. Ukhral qual shel. Esh ukhe, ukhakhaj ibanil. Ukhakhaj ibanil rech ri dios. E ukhakhaj ibanil rukri Kristo. Rumal rech, cheri ukh, kokhokhi parik ash rukri are.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Rumal Rech,